ishtë duat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

gjenial nate. Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, ka për radion.

0: Sa i natë më vjen. Të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona.
1: Klab FM.
0: Kap radion.

0: Në verë, isha përball një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur.
2: Si? I thash birrës, migoc.
0: Club FM, kap një radio në më mirë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Kushtan bien tu aroma, kushtë qesh ty në shtratë.

Dje bërë aksident dhe I telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka për halti.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
5: vla, kam të citar një të nësë, se duke o motra.
4: Doesn't make sense, e kisha
5: nuk për make sense as mua. Old laser,
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për

0: the Gang. Fresh. Lip Science. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Boney M, Daddy Cool. Why about Daddy Cool? I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjese
8: për hajt bajrami.
7: O, mirë mëngjes, o, bajramista. Mirë mëngjes gjithve, pas një dite ku jemi kon full me ëmbëlsira, e me pije, forja me mirë, djekës e duna me thonë me njëherë.
8: Hajde, jepe.
7: U mëtë të hongër ëmbëlsira e kështu dhe më fund tja që i pijen, thamë falë që kjo Coca-Cola është zero.
8: Se vazhani vojë mirë. Shumë
7: simpatike ke, shumë simpatike ke.
8: Mirë mëngjes gjithve.
7: Për hajr.
8: Që shtuat me fate me bereqat, apo se cilim për juve.
7: Sot është, ha, dhe sot është.
8: Po, bajrami matë. Kjo
7: 3 dit është, ha, 3-4 dit, ha. Që shtu si ka la blakjen, që shtu ditët e kurban bajramit. Uroj që të keni kalu sa më mirë të dashur dhe gjus, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7, 28 maj sot, edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin, edhe me Bledin që do të përkujdeset për muzikë fantastike këtu në Club FM.
8: Interesant, nuk pa shumë kjerë, për mdo këtë që pak i ka mundu baklava e djeshet.
7: Edhe kjo, po tjetra, kam bua dhe në i lidhje kështo dy ditore, edhe për mu këthu diku ka të hanën punë.
8: O, s'kam pas faj, 35 grot, këtë temperatura në Shqipëri.
7: A, pa, qysh mësë me shku?
8: Po.
7: Qysh mësë me shku? Kështu që urojmë që keni pas kujdes edhe të pjesa e ëmbëlsirave. Për ndryshë, a ke kush, a ke të kona, na të regoni pak në 049-55-11 4-4. A e vizitut në e kona, jo vizitoj në e kusha. Tëre, unë e menoj që kjo pes në kamet kështu që vizitohemi, edhe viti ri ku urohemi. Po vitin e ri e kemi kështu ma online, do më thonë, ma me telefonata e kështu, ndërsa bajrami në kamet më pa.
8: Të faktën dy herën vetë.
7: Po të kalzoj. Jo, po të...
8: Me pastru... edhe me vizitu. Mos harroj për të bërë.
7: Qikjo me pastru.
8: Me roj.
7: Pleuratin e ka thonë mirë mëngjesi, o klubisa, për hajr jukov bajrami.
8: O, falemderit.
7: Pleurat, falemderit shumë.
8: Pleurat, për hajr paq.
7: Për hajr të kovë të dhe ty, edhe tregona pak, vala, atëmet në i baklavë në fëta, në i arra, në i diska, ca hongra, ca pina.
8: Kukea. Sot 28 maj, kish dhe san interesante që kështë ndodhë me këtë do.
7: Dita dytë e kurban bajramit, më sara, si fillem. Ta një tjera.
8: Ok, po këtëve që fajnëm. Sot është dita ndërkomtore e higjienës së gruas. Një ditë që synon me rritë ndërgjecimin për shëndetin edhe dukimin menstrual, së dëmës se vajzat edhe gruat në mbar botën. Po ashto, pushën e këtë një ditë tjetër. Dita botërore e lojës, e cila na kujtojnë se loja, argëtime dhe momentet pa stres janë shumë të rëndësishme për shëndetin mendor
7: shumë
8: edhe lumturinë tonë.
7: Shumë është vërtet.
8: A ki po sa pak po luajnë fëmijët sot për shembull?
7: Po luajnë, po luajnë me lojra kompjuterike, po lojra kompjuterike.
8: Po flas për
7: çashtu.
8: Me
7: lojra kështu, po ja. Me dal, po mu socializu, futboll. Basketball, elastic, volleyball, eksi lojna ta mon tradicionale.
8: Më hallat në kund gjithë mosha me fëmi, qëtash rralë e heqë gjithë.
7: Shumë rralë e vërtet kjo. Ko ka dhe një dit tjetër, Amnesty International Day. Qëra, nuk ka një dit kështu, por po u festojka ose po u shënojka, sepse më 28 maj është përvjetore themelimit të Amnesty International në vitin 1961 nga Peter Bonenson, edhe është një organizatë që merret me të drejtat e njeriut, me fushata globale çdo fund vit bojnë shumë shpesh ku njerëzit shkruajnë letra për mbrojtjen e personave të cilët ju shkelet të drejta e njeriut e shumë aktivitete tjera, pra për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, luftën kundër torturës, mbështetjen e lirisë së shprehjes e tjera tjera. Pra është një organizatë shumë e vlerësuar dhe shumë e respektuar në botë.
8: Përveç këtyre është edhe një ditë interesant.
7: Ha?
8: Dita internacionale apo ndërkombëtare e hamburgerit.
7: Ja.
8: Po valla.
7: Ma ti s'kam hangër. Prit. Valla s'kam fitoj.
8: Për veti. Hamburgere. Është interesant që shbolli provon një herë do, atë që po vjen çdo do brinde ti është hamburgera apo prap kthehem te hamburgerat ton, që janë më të mirë.
7: Ka. Si po kështu.
8: Lokaj.
7: Ja, do prende që se që po thutje, po nuk...
8: Ja, ja, s'ka prap, edhe pëse për me shmime, për janë ti për nalta, po prap shien e tonëve, pak problem.
7: Shumë e vërtet është, jo mundu me u shmang, pak me thonë drejtën, mirë po prap, kur po vjen puna, po të hatë në një. Që e pleurati më nga të regon, po do të valan, kus mu ka lajmru djeshe qeri, s'ka mu lajmru kur mo, s'kom lën ven, pa hongrë, baklav edhe torte.
8: Ej, mirë apo s'ke bo?
7: Valoj, njëjtë o pleurat, po t'kallëzaj. Unë s'kom hongër kështu ushqim, veç drekë.
8: Pa një ma.
7: Që hatë zakonisht edhe mo, s'kom prekë kështu ushqime buke kështu.
8: Ja, unë s'moj që shuajnë.
7: Ja, u blokova. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, pas një ditë me shumë amolësi, jemi këthyër edhe këtu në klubin e mëngjesit sot të Anton, edhe shpresoj që do t'ju ambulsojmë të pakten me fjallë bukra, edhe gjithmonë me muzikë mirë. Symfoni do t'a dëgjojmë tani.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Befasi paska sot.
2: Ha?
1: Po, me këqyrë që tash, ama me një 35 kam bo. Adhe pëse me temperatura nuk dhe jemi keq, të shkojmë maksimale dhe jemi në 25 grojt, falem.
2: Okay.
1: Po, sot që kam e pas shi.
2: Kumëj?
1: Në Prishtin, mu këtu okay. Ku jemi.
2: Okay.
1: Duke që do ketë shi, të pak të mbranësira të pjeshme, temperaturat minimale kanë qenë rrët 13 grojt, në orët e hershme të mëngjesit,
2: nërko
1: maksimal janë 25.
2: 25, nuk është të shashtë nëzit. Këshiu
1: nuk do jetë asë shiu në rëbësh, unë garan duke të riga lokale shiu të voglat ko paskoshme, po të pak të ndërit që tash s'po ma mushtynin.
2: Që është ajo nëse dita e mirë shiet në mëngjes, nuk duket që do të ketë shi, me gjitha ta nuk i dhjetë asë njerë.
1: Na po ju paralajmërojmë.
2: Po si do të qoftë, gjithë ju që bëna dhe zhoni, menën e qadër me veti që da keni, sepse është rëndësishme, e thamë që temperaturat e fund majit, ndër vite, kanë në njëftu edhe
1: meteorologët
2: e këta, kanë qenë më të larta se një kod gjatë nuk ka pas qështu temperaturë, dhe më thonë, 29 ka qenë maksimalja në Kosovë, kemi bisedu sidomos dje me bashkallëtarët tonë, cilët janë jashtë dhe ka pas temperatura deri në 33,
1: apo
2: 35 në Austri, në Gjermani, në Stuttgart, në Zvicër, në plot vene ka pas temperatura shumë të larta,
1: gjithë
2: që të kosë ka qenë e zakonsh.
1: Në pare sulio alë një qenë, po a një që shka ndodhë aty këtu na i ditë me qenë pak ma e nëzitë. Po me këtë jetë gjatësi, dhe më thonë me qështu me qenë në rënditëna, me këto temperaturat larta, nëse nuk apoj dikun prej viteve të 60-a nuk kështë ndodhë.
2: A përshë?
1: Kështu që si kemi mirë punta.
2: Kujdes, letësën a shuan të të mirë mëngjesi klubista, ju uroj fesën e kurban bajramit, juve dhe gjithë dëgjuesve, e gëzofshi me shëndet dhe mbarësi çdo herë.
1: O, faleminderit, letësë, për hajrë dhe juve.
2: Edhe gjithë mirat në 049-55-11 4-4, nga të regoni, qysh kaluat dje, a jeni në punë sot, apo muni mu që me shku në punë sot, ose në aktivitetet ditore, sidomos të hershme që vim pas një dite të ngarkuar, sepse qëre, Bajrami është një dit ku edhe lodhësh vala. Për hajër pas, për hajër të koftë edhe ty, veç që kasë me thonë.
1: Ma shumë të apon ushqime, definitivisht.
2: Ma ndë jenë ushqime.
1: Për vëtë pyndyra në një, adhe shveqire në ndë, do më thonë kombinim ekstrem.
2: Që që nashkruani, sepse kemë qef me ditë që shtu ku po shkruani, a jeni në puna, keni mujt me lidh pushimin për me u këty diku të hanën, e shumë gjona tjera që doni me nga të regu.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Komendu kogja shumë çdo ditë.
2: Shëqëra alë zemiro me mendu.
1: Komendu edhe kom pru një së bërthonje, po mas pare du me ledzu disa mesoja.
2: Mesoja ka për parësi.
1: Atmosferën festive dhe
2: risa.
1: Atëre, për njësi me Rionin.
2: Rion?
1: Mirë mëngjesi për Hajr Bajronin.
2: Oh, Hajr Pash për Rion.
1: Kalzona ku kea, qka bona, qka loga. E një tavlin edhe për Mizgjenin, që ka thonë mirë mëngjesi, urime e fesa e kurban Bajronin.
2: Faleminderit Mizgjen.
1: Faleminderit Mizgjen. Edhe ty të regon a ku ke, sa baklava i hungre, apo edhe nëjë problem.
2: O shmirë me e zhjith, për shamull me e zhjith tortën e do Bajramit, El. Ti, për shamull që i ke hungër 7 torte, prej 7-ave, ose 8-10, dhe soj ke hungër,
1: ja,
2: e zhjith matë mire.
1: Qërë me të regu drejtën e vish një e ha.
2: Hala, për shamull, da ka bo tortën matë mire që i ke hungër gjatë zhjith ditës Bajramit, nesër më shkoni thu hall e zgjolla tortën tonë si matë mirën e zhjitha.
1: Unë të vete vish tiramisun.
2: Një medalje, që në të nishi
1: tiramisu.
2: Se për mjetë më fëtë mu që kjo tiramisuja?
1: Si pas këngur tiramisuja të mira.
2: Po, s'na e solën e një të
1: këngë? Doja u tjele dhe i testoni.
2: Të lutë.
1: E kom njetë me qilë shu si biznes.
2: Ok.
1: Që është një ajgore, qila një faqën TikTok me salkirojt dikon, dhe vishë kërë mardhën dy përësia.
2: E mirë nga kërë.
1: Ej.
2: Let's go me thonja. A të thonë mune një?
1: Hajde jemë.
2: Se ti e ki një të rëzikshme.
1: E kom një të rumë, vala.
2: Qenjo. Më mirë një ditë me një mësues të madhë, se sa 1000 ditë studimi.
1: Më
2: ka pëlqyu shumë.
1: Super tonjë.
2: Qëne, kena pas shumë profesor, do shta prej kurin akon fëmi të mësusja, mësusja, e arsim të arte profesorët pasaj në universitet, por në gishtat i numëroj, el, profesorët nga cilët sot moj men, gjona cilat ata mi kanë mësu, në gishta.
1: Po, është vërtet.
2: Është shumë e rëndësishme që profa me qenë i mirë dhe me qenë i afërt me studentin ose në zonësin, se tash po i marë gjithë prej mësusit e deri të profesori. Mirë, po ka profesor cilë vishë e di që e në konë që atë, e nuk i moj men asa kam folë.
1: Është mëse vërtet. Onë e po mësilë sot një thonje nga Faj Konica.
2: Shëp, a shëp, Eli.
1: Po, shëp, shëp.
2: Faj Konica i kotë rëzikshme.
1: Faj Konica mo, që aprit e kinezështa.
2: Jo, po, dy që shëp rral kena na.
1: Gëje mirë.
2: Hajde.
1: Ruaje o zotë Shqipëri nga Shqiptarët, se nga hasme e ruajmë vetë.
2: E ruajmë vetë. Së Allah, qëre aktuale është, po të kalëzaj?
1: Aktuale në Kosovë, në Shqipëni, ka të ko Shqiptarë. Në Shqipëni,
2: diçka si Lugo, ka shkon që anej, ka Jugu, po nuk do të me studiu si mirë.
1: Po vre se po ka dhe shumë se informacione të kryu me dhe me AI, bo pak Lugë, po me gjithat
2: në
1: bjën keq.
2: Qata dhe? Kush në ka thonë mirë mëngjesi dhe dikush para se
1: në
2: Bajrami, reja, për
1: hajtë Bajrami. Që shkallove dje për Bajrami, fshive, hungra.
2: me fshi pose, po.
1: Apo, një ditë për pare.
2: Me fshi pose,
1: po. Një ditë për pare. A tjetë kona, ke kusha.
2: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur të gjusë ora 7:21 minuta, i flasim drejt për drejt nga Prishtina, do t'jemi bashkë deri në ora 10, shtu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron te komplikimi, por te thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë te trendet që fshihen brenda natës, besojmë te prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 7:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
10: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të gjuhësve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: E gjithë vesh në klubin e mëngjesit, të dashur të gjuhës në frekuencën 101.7, jemi unë, Flori, Eli, gjithashtu, mirë mëngjes, e?
4: Për shëndetje, për hajrë bajrami, tash vend mirë mëngjesit një atri, dhe shkëm për hajrë bajrami. Mirë
3: mëngjesit, për hajrë bajrami, për gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, do t'jemi bashkë deri në ora 10, po shok tute bulevardi Bill Clinton nuk ka shumë trafik, me sa duket ata që kanë pas mundësi me lidh, el, të mërkurën, me tajten e të prantën, e me bikendin, e kanë bo.
4: Po vret edhe prej kolonave, do të thonë, tregova edhe kur erdha pash.
3: Po, shumë pak, pak vetura makina, pak.
4: Kështu që i kam një dy mesazhe që më kanë ardhur, po duhet të lexoj përpara se të shkojën.
3: Hajde.
4: Rea ka thonë: "O faleminderit për hajrën dhe juve na ka dhënë një zemër."
3: Shumë faleminderit.
4: Një ashtu edhe Desa na ka shujt: "Mirëmëngjesi Radio Club FM.
3: Një
4: përshëndetje për Florin dhe Ellen. Ju uroj një ditë të mbar, dy zemra Desa."
3: Desa, faleminderit
4: Desa për hajrën e bajramit. Çfarë bune kët bajram oj Des?
3: Çka ka pasur me botën në Romulcina?
4: Shumë po duke ditë vre, që shumë e kaluin njerës, ishdojni, a e pani trendiri, a që shumë kënë një kongë shurejt e belullit, diçka dhe me këmushët shpia për bajram, zishë për shke konga,
3: po?
4: A dhe të e qenë njerës dherën, kërkushit.
3: Kërkushit, a më me fort, a ke, me fort, a ke, edhe një tjetër ke e mirë, e kishit, e kishin qit një bur, duk ty, valzu, bur, po si në rrëth 50 a vësën,
4: po?
3: Edhe dhe ke qysh valzën, qysh, do më thonë, dita bajramit të babës tem,
4: po?
3: Se si ka ardhë kërkush me vizitu, se ka bo për lëg me krejt. A i valzën e këzë, e ka bo për lëg me krejt, në ekspivjen kërkush për bajram.
4: Këtë e vetë me vetëm.
3: Ka pas si mimë shumë interesante.
4: Jëmë të nëtë, më falë, Desa, jëmë kënoa së ongër bombica, urime dhe juve.
3: Qef i kena së to bombica? Ka njeri thëmë petarde. 049-55-1144 na shkruani ku jeni, a jeni digun trafik apo ka kolona joa, a keni bajram edhe soda joa, se më kujtuaj që në more, që në more. Por tani është koha që të filloj me lojën. Se na japim shpërblime për bajrame.
4: Po.
3: Edhe ato jo që ka do shpërblim. Asistenca për gjithshme rrugore, APR. Rini gati, gjithë ju që përna dhe zhëni, bëjni numrin atë hasër, 049-55-1144, kjo është i trik, e shkruni numrin, rini gati, në momentin që e dini për cilin personaj, po flasim në këtu dhe do të diskutojme, unë do të bëj pytjes, pëse do të zbuloj Elin këka, po? Atëre, shkruani, sepse ma i shpeti, ja, i pari që shkruan, dhe që ja qëllon, sigurisht përgjigjes e sakt, fiton. A je gati, El?
4: O, përë.
3: Let's go. Ah, fantastisht.
4: Sa shë kalzoj, para prakesht.
3: Qa ke mujt me pa, më El, të këtune ditëve në aktor, se ka da plakim bu?
4: Jo.
3: Politikan të sjetu i pasë, së po dalin heq para syve, apërë?
4: Ja, i kom fshi, do më thua.
3: I ke fshi, nëj moderator, nëj
4: jo.
3: Gazetar,
4: jo.
3: Me gazetar, ku një, e kështu, gazetar jo, moderator jo, aktor jo. Mësë është qa për me tjetër, këngëtar, ose këngëtare?
4: Këngëtare.
3: E? A është këngëtare, këngëtare, në kuptimin, a është e famshme?
4: Bu, shumë.
3: Shumë?
4: Po, bële, ka njësane dhe ka tregu ndërkomtar me prej ka parë.
3: Që?
4: Po, ka qenë këgja virale.
3: Tregu ndërkomtar? Mosha, a është mbi të 30-et apo jo?
4: Besoj, i ka 30 vjetë dhëtë më pas.
3: A 30 vjetë?
4: Po. I ka 30 vjetë.
3: Okej. 30 vjetë? Ndërkomtar, kërë përthu ka bo kong, a ka debutu në skenë ndërkomtare kështu të aman, apo i e kanë marë në i kështu?
4: Jok, është bo virale, kong të sajën bo virale, bilen TikTok, shumë kështu njerëz të famshëm, celebrities në Amerikë, futbolista ka njësë me a publiku kong, një dy i kanë dhezë kështu.
3: Vesh të këshyri sa vjenë që është një unë që po mënoj, vesh pak, që ta eliminojmë si opcion, Era i Srefi sështë.
4: Jo.
3: A, sështë, okej, se menova që Era, eliminojt Era i Srefi të dashur të gjusë, nuk qenë ka Era.
4: Qërë, ko gjavon ka hinë treg.
3: E njoj ma shumë me emër, a me kështu?
4: Jo, me nofk.
3: Me nofk?
4: Me nofk njët, edhe pse ka një kong në emër të vetë.
3: A po, a?
4: Po, e njoj me nofk.
3: A është aktive, e lë kështu, a bën muzikë shumë?
4: Super aktive, së fundi ka ardhë me një album.
3: Album?
4: Për thëmë së fundi që të mujnë e fundit nëse nuk a bëj.
3: Album.
4: Dhe zi ko gja shumë, i pa një dy kongë që më kam pëlqy.
3: Një me kja?
4: Po.
3: Kush po e din brez? Nga më
4: një detaj po të japim. Ka hi ko gja vonë treg, po me kongën e parë pat bobum.
3: Apo, ha? Po. A është që kjo kongë që ka bobum me emën soja jo?
4: Jo.
3: A nuk është?
4: Nuk është po nga memorin e saj.
3: 049-551-144 shkruani për kë bëhet fjalë. Më ofru goxha, me thonë drejtën, e kom një ide kush është.
4: Është vajzë vetme në familje. Ka të pas diçka problem me label. Ka nis me label.
3: Me label?
4: Po, pat nis me një label.
3: Okay.
4: Pak me një menaxher. Mas një pat probleme.
3: Mujnë
4: me thonë, momentin që u shkëput prej menaxherit, boni bum.
3: Lese e gjeta.
4: Për ndryshe vjen nga prizreni.
3: E shkru e gjeta. E gjeta, po vëlla aktive sot.
4: Aktive është me kong, me intervista, ku pa shumë, për qenë së shku këgja inteligencën emocionale, ka këgja zhvillume.
3: E ka një fakt, momentalisht është
4: single, të faktin që shku ka deklaru, po. Jo është single, pa qenë me një lidje me një italian para ca kohësh, po nuk zgati shumë.
3: Italian?
4: Po, italian ka qenë. Që
3: një info që nuk e pas, a lapidin që të trobizit? Bravo, al. Unë që të spiti.
4: Para atje me këto, me ju informu nëse ju ka ik në isen.
3: E kish pas gjenës prej lbukaj një djall, unë se disha.
4: A, po dhe.
3: A, vede në blokova.
4: Për ndryshe, deputimin e par e ka pas bashkëpunim.
3: A,
4: po.
3: Bravo, bravo. Okay,
4: po, ka, ka Kolumbia, që anë i do Kolumbiana.
3: Na.
4: Për e bjë dhe...
3: Dë pikësha
4: janë inicialet e emre.
3: Mm-hmm. Allah hile vështë të këshyri sa ka...
4: 29 vjetë i pas.
3: Po më interesën me ditë sa ka kështu, followers në... ku me hinë Instagram, a?
4: Ja, në Instagram, Spotify është ndër artistet më të ndjekura, nëse nuk apoj ka që në të vjetë kështo, bëtrore.
3: 1.7 milioni paska?
4: Po të thamë.
3: Okej. Okay. Për artiste vendore, është këgja...
4: Një aspadore.
3: Këgja numër, bravo.
4: Ata din, ku njësan interesant, se kur dhezi, ashtu dhezi për me njëherë, edhe këthrej të ishën edhe një kongë edhe kjo bjenë, edhe një kongë edhe kjo bjenë.
3: Po, vëtër ashtë.
4: Shkoj qika, tëp. Edhe i preki maja të halal
3: i
4: kof.
3: Që kjo albumi fundit po e kena në ka kërku dikush kongën një kongë.
4: Vajza e dimre.
3: Me thonë drejte nuk është që e këm dëgju shumë kështu si album ose si kongë që fare i ka. Mirë po më pëlqenë kur punojnë qështu këngëtarët ose këngëtarët tona. Bëjnë kongë, dikur me selojnë.
4: Mu më pëlqenë një, se kjo me qenë se me rap e pajtë një strofë, le theme, tha edhe po mundohem me më kopju, po dhe kur po më kopjojmë po e ndroj stilin dhe me prapë së më punë kopin, kësh godita të pak.
3: Nice. Qështu disa interesanti ka ndë disa.
4: Po.
3: Bravo.
4: Mënoj që kemi kalëzu mjaftu shumë, për juve që
3: po.
4: Halua nuk e një përgjigje, mundet me nashur në 049-551-144. Kush është personazhi për cilin po flasim?
3: Para se me shku me këngën e radhës, ju kujtojmë edhe njerë që në Albi Mall zbritjet vazhdojnë për festën e Bajramit, po themi edhe gjatë ditëve tashme, kështu që rini gati, edhe shkoni atje mundi me shfrytzu me marë garderobë verore tashme, sepse kemi hi në fazën e verës, në më thonave që kemi alëshu klimën këtu në studio, se ka nismu bo
4: nëzet.
3: Edhe në Albi sigurisht mundin edhe me shfrytzu me Hongën e Sën, me shumë e pona i film Cineplex, ka shumë opcione, kështu që në Albi Mall gjithmonë ja vlen me shku.

0: Dëgjuam That Girl. That Girl për cilën folëm pak më herët. Mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht tani jeni në veturat tuaja dhe po na dëgjoni në frekuencën 101.7. Kështu atë, ky është klubi i mëngjesit, cilin po dëgjoni. Un jam Flori, kam edhe Ellin këtu gjithashtu. Me neve është edhe Bledi që përkujdeset për muzikë fantastike. Edhe nuk e di, na tregoni çysh është puna në komunikacion. Me pa, kështu në Google Map, në live traffic, nuk duket që të ketë vetëm tek këto rrethrotullimet ka më shumë trafik, për ndryshe duket një mëngjes më i qetë se sa ditët tjera të zakonshme.
1: A din që vjen interesant,
0: a,
1: që kër po i bëj zoom me i këqyr cilat rrug janë, le themi, më me trafik ose ka fillu pak me unga erku rruga, për mi qëtë me qirilic se më të dit asë mi le zoom. E para e dyta, soar kom hypë në taksi, nuk e di pse kopi pas kri taksi sa t'jallë njëta, u bëjshë nervos, pëshin krejt botën rrethi është me qil rrug pësër shqiptari blokohet.
0: Po blokohet se him keq,
1: po,
0: nuk dina me him rrath, ma
1: ku pa rrathi ke blokohet komunikacioni.
0: E vërtet, e
1: vërtet.
0: Po, pa tjetër, për dalim nga ditët tjera, përveç rreth rrotullimeve, ka më shumë trafik, pjesa tjetër duket më e qetë.
1: Po, që që thashë po e shë, e vrita që kjo pjesa të që ku këja, të interikse, si gjithmonë po, ka pak kolona. Edhe kjo pjesa prej fakultetit ekonomik, pas ka fillu pak me u bo kolon, që shpëma qa që mrapa bibliotekës fëmëtore, zona.
0: E vërtet.
1: Shka mujta me dalu, ose dhe kjo pjesa që vin nga Podujeva me ju bashkan gjit.
0: Edhe kjo posë ka një numër të madhë që vin me punu në Prishtin, qyteti qendra nuk duket edhe ash. Mirë po, shqitash bashkoha kur jenë të shku në për puna njerëzit, që kjo është momenti i trafikut, ku është pak më i ngarkuar, sidomos sot, besoj që një numër...
1: Rruga Behmela Drovci, më kom publikat që të interiksit e që ku këja.
0: Okej,
1: okej. Yes.
0: Mirë shumë, urojmë që të mos ketë shumë trafik.
1: Edhe vëni sot, thamë punë. Mirë,
0: po, qëra, unë i drejtuam gjithë. Jo, po gjithë menagjerve, shefave, drejtorve është mirë mi au bëni një lutje. Unë zakonisht ja au bëj dimrit edhe. Dimrit, kur bjen bore, që bëhet shumë shasin njerës në për rrugë, se do mos veturat, po, unë ju bëj thirje që nëse vonohen pak, keni konsiderat.
1: Rria e ka jap një mendim të mirë.
0: Edhe sot është mirë me pas konsiderat, se e dini ju, dje të
1: ndidën. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po

0: Zem bot mençëm pilidhin pushime.
1: Vallaj berë ja pilidhin, kush po ka mundsi pilidh. Sidomos që ta publiku po i lidhin, po çamë bën atë shkretit e privatit.
0: Po do si kanë 22-23 ditë jetore, kështu çka jo mesin për pushime.
1: Po çeto lidhje i bojnë me pushimin e vitit kalu? Halo se kanë nis këto se vjen.
0: Çata të vdu me thon, çka ju kanë me? Kështu që pinzojnë çu ka 2 ditë.
1: Pse jo? Pse jo? Sa mos më shfrytzu.
0: Komponi ditë kur ta hapaj nalt, ka fush veç kshyre.
1: Po e përsëris prap. E shkencëtarisht e vërtetume, duhet me bo pushime çdo 3 muaj, qofshin këto edhe 3-4 ditë.
0: Ma vonë e kam një gjallë super interesant, sa i përket mirëqenjes së punëtorve
1: në
0: Kosovë.
1: A peqelim një sindikat?
0: Shqelë më stanin, edhe na kanë rëndit si njerëz me ma shumë të nga kjesë emocionale në punë, po
1: është
0: shumë lajmë i gjatë për me kry për shpejt e shpejt.
1: Jo, kena me kumcu, se e mirë është kjo.
0: E
1: na dhe Shqipnia më dobet, edhe Shqipnia
0: i shtetë. Matë lodhërit emocionalisht.
1: Rruje që të qysh. Rruje se kina me fol. Dashur të qysh është koha për reklamat. Naturisht për gjithë juve që nuk jeni në vetura tuaja, në dëgjoni edhe në Club FM Kosova.al në web, gjithashtu në aplikacionin ton iOS edhe Android. Pas këngës reklamave do të këthejmë i sërish, sepse do t'i lexojmë mesazhet dhe do t'i shpallim fitues.
0: I lojmë me Sir Bobby.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Mali mirë prej qëtë ditë për një përvojtë veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: tani ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: The Drum Called You Be Loved. Po valla, Called You Be Loved.
1: Called You Be Loved. Të, të duhemi.
0: Ama po, po jemi shumë loved kur po na shkruajnë dëgjuesit tanë dhe janë me neve këtu me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar programit ton. Kemi nisë që në ora 7 është 8 e 7 aktu. Kështu që
1: ka nisë po Jonas. Pas ka nikë shumë.
0: A po, a?
1: Po, po, po, që po e shorë rreti i matë që është kjo pjesa për me shku ka veterniku.
0: Kujdes, kujdes.
1: Kjo pjesa me ardë prej rretit po ashtu Shqibjan ka qatë në trektuare dorë dhe Luk do okay. Me thonë krejt kuq për machet.
0: Kujdes, kujdes. Po çka kena me bua? Pse që s'pas kanë marrë shumë pushime valla, s'pas kanë lidh shumë çu shmendu me. Këtëherë nuk nuk kanë mujt me lidh. Jemi te leximi mesazheve edhe shpallja e fituesit të cilin e ka Eli. Kështu që po filloj unë me leximin e mesazheve, po shkoj me direkt të fillimisht, edhe na ka shujt 742-shi për herë të parë. Mirëmëngjes 742. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Dorentina Shala.
1: E kam edhe në WhatsApp Rema për ndryshe që
0: po, edhe në WhatsApp. Okay. Okay.
1: Faleminderit Rema.
0: Rema, faleminderit. Zonja Sevdije Bajra është me neve. Tajna nga Sevdije Bajra na ka shkruajt. Tajna, faleminderit shumë dhe për Haj Bajrami të gjithëve që po ju përmendin emrin. Bashkimi po ashtu si gjithmonë është me neve. Bashkim, faleminderit shumë. Edhe një ditë sa më të mirë sot. Si dhe Skënderi gjithashtu na ka thonë Tajna. Po vazhdoj me mesazhet në Viber. E 742 Remzie, edhe te unë është L në Viber. Dorentina Shal është era pagina shkruan. Faleminderit shumë Rema, okay, pithim Rema.
1: Rema, si duhet të bëhet.
0: Edhe faleminderit që je bashku klubit mëngjesit. Mos na ndaj se kemi edhe lojë të tjera shpërblyese më vonë. Rioni, oh Tajna, oh Florem.
1: Rioni.
0: Valla. Se po thot shënova te Elia, ma thash të kallëzoj edhe ty. Mënuam kallëzua, dhe në mani mu.
1: Faleminderit
0: Rion që po përkujtis është për mua. Dhe Besa gjithashtu është me neve Tanja ose Kida. Tajna ose Kida, me gjitha të ka qenë Tajna. Gater. Drejtimi është bashku me klubin e mëngjesit edhe në ka thonë Tajna. Zonja Vaide po ashtu. Mirë mëngjese me Fat Bajrami, thot Tajna. Me Fat Bajrami dhe me për ty Zonja Vaide. Gjithë mirat për ty dhe familjen tënde. Si dhe Luanin e kemi El. Luani ka mendu që është era i strefi.
1: Okay.
0: Edhe unë menova fillimisht, po pastaj te mosha kështu e kuptova që nuk është.
1: Po qatë të dikun është edhe era.
0: 31-29 ishte Tajna.
1: Po Tajna sa që në 30, në 10 orë.
0: Okej.
1: Okay. Kështë që 96.
0: Fjala për ty, ja.
1: Do e njësë me 0.50, si gjithmonë, në ka shujtë mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi.
1: Po nuk ka marë pjesë në lojë 0.50, që mirë mëngjesi,
0: edhe
1: për Hajr Bajrami. Rea ka thonë Tajna.
0: Okej.
1: Okay. Pra për Rema, në kam edhe në këtu në WhatsApp, ka të shtu a dë, ka thonë Dorentina Shala, dhe me thonë emri i vërtit, i Tajnës. Ndërku, Desa ka thonë Tajna. Rione, ka shumë këgja herët, ka thonë Tajna.
0: Qëndro aktiv.
1: Blini një ashtu ka qenë i sakt me dytën, amo. Ka thonë fillim është era i strefe, pas taj ka thonë Tajna.
0: Okej.
1: Okay. Odin, se pas ka shujte po m'ik, mas nejp, ma bënë së me ledzë mesuashe. Tajna dhe na ka dërgu një foto, si duket,
0: për
1: hajrë, Odi.
0: Veterniku të posh është qelë, do
1: po.
0: Si pas fotografisën e ka dërgu Odi. Bravo, se Odi janë kohët shumë që të hapsire.
1: Po, dhe kur për shumë ka njerë mas e po mikën mesuashe, atë kështu që, dhe nga dalë, arë me dhe tek personin që ka shujtë sot mas shpejt.
0: Mas shpejt, atë qatë,
1: dhe ka qene sak një kose.
0: Kush është ajo, kush është?
1: A dhe pse nuk e ka qëllu me të parën?
0: A jo?
1: Jo.
0: E...
1: Ka thonë fillimisht era i strefe, pastaj ka thonë Tajna.
0: Tajna!
1: Edhe mas ne të e pashru, po, e vëse ka konfirmu, edhe ka thonë ju të regove krejta dhe kasish. Bot ju alë për Gentionën. Gentiona sot është fituese e operës.
0: Jakubin e Eduard Trokidjet për Gentionën. Bravo, Gentiona. APR, asistencë përgjithshme rrugore për ty. Kjo është problemi që ke vitu. Të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe do të njoftohesh për ta për detajet se si të pajisesh me këtë shpërblim fantastik. Urojmë që mos me pas nevojë për të, duhet ta përsërisim këtë, sepse zakonisht APR ju gjenden vetëm atyre që jesin keq me vetur.
1: Po.
0: E vallaj nuk në jo rall mbetemi keq me veturën tonë, edhe ju bën një zgjidhje shumë efikase për me nxjerr prej asaj situate të vështirë. Kështu që Gentiona, bravo. Do të shkojmë me këngën Paraja nga 403, edhe do të rikthehemi me gjërat e tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. Emocioni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Në shkoha që të fjasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, për fillimisht i themi përshëndetjeve tonit, miku ton, veton e themi.
2: Po.
1: E koni e të hë. Ju për cilë po thot, por jo gjdo herë kom mundësi me shkru, se apo duhet me i mojtë durt në volan. Kujdes,
2: kujdes.
1: Për ndryshë më nushme në dargu edhe mesaj zanor, sepse pranojme edhe mesaje zanore, për mësme rezikuna i dënim ose diçka, e zotin arrujt në i aksident, edhe ma keq.
2: Odi pas ka thon, i pas ka ndidh, Allah, e na të lidhëm se jo.
1: Po se nuk i ndodhë shpesh, me pas hapsiren qasë që të lirë me ardhë veterniku të poshtë, që i thejnë.
2: Kastron ashrun, gjesi.
1: O, Kastron! Mirë më njësë, Kastro. Shkë
2: një farë rebelit, shkë Kastro.
1: Për harë barë me Kastro. Që shkallove, dje?
2: Shkallove.
1: Hajde, hongre në i sana. Qiti kush në i bumbica, në i petarte, në i. Okej, do të flasim për sportin edhe për skuadrën përfaqësuese të Kosovës, e cila po bëhet gati tashmë për ndeshjet të miqësore ndaj Çekisë dhe Andorës. Ka zhvilluar edhe stërvitin e parë dje në kuadër të këtyre përgatitjeve, edhe është të tregu një atmosferë mjaft pozitive në përgjithësi në kamp quhet kështu kur grumbullohet ekipi, edhe një përkushtim maksimal edhe fokus plot për me zhvillu ekipin edhe për me bo një paraqitje sa më të mirë, sepse ka edhe element të ri të cilët do t'i bashkohen edhe janë bashkuar skuadrës. Lajmi i fundit është që disa prej lojtarëve cilët nuk kanë pas mundësi me anë, Lumbard Delova tashmë nuk do të jetë pjesë për shkak të lëndimit që ka psuar në ndeshjen e tij të zhvilluar kundër CSKA Sofias të hënën, dhe pas ekzaminimeve që janë bërë është konstatuar që Delova nuk mund të jetë pjesë e ekipit, ndërsa tashmë dihet që edhe Edon Zhegrova nuk do t'i bashkohet grumbullimit për shkak të arsyeve personale që ai ka pas.
2: E po, është një konferencë të Frankofodës.
1: Edhe Foda ka qenë, veç ju kujtojnë që ekipi do t'i bashkohet Betim Fazli, pas një kohë kogja gjatë.
2: Mm-hmm.
1: Një mbrojtës mesfushor është Fazli, i cili ka luajtur herë në mbrojtje, herë në mesfush, sidomos në periudhën kur kishim problemet mesfushës, ata rinë Sen Gallen, edhe ju kujtoj edhe një gjë, që Dardanët do t'i vazhdojnë përgatitjet sot, por ndeshin miqësore, siç e thash, ndaj Çekisë, por edhe Andorës më vonë, me vitin e radhe që do të mbajnë ora 11:30 në kampin nacional në Hajvali.
2: Kesh gojja mungesa, e po është Frankofoda foli për Vedat Muricin edhe të tregu që nuk është pjesë për shkak të një sezoni të jetë ngarkum që ka pas.
1: Shumë i ngarkuar.
2: Foli për Milot Rashicën që është i lëndum, Fidan Aliti dhe Florenti që nuk do jenë pjesë e grumbullimit, për pritën t'i bashkohen në kombëtarës së Kosovës në shtator, po foli veçanërisht edhe për Valon Berishën, duke vlerësu kontributin e madh që ka dhënë ndërvitën në fanillën e Kosovës, edhe tha që me Valonin do bisedojmë, meqense ka kontribuar shumë për Kosovën, do flasim muajt në vazhdim dhe të shohim se si do rrjet e ardhmja e Valonit te Kosova.
1: Ah, okay. Do më thonë ka një dyshim nëse Valoni mund të pensionohet nga ekipi?
2: Menoj që po, dhe besoj që njëjë cia dhe Nuhiu dhe marrë një pozitë edhe Samire. Qushen...
1: Valoni ka edhe disa vite besoj alë në aktivitet, veç të shose po harroj
2: sakë.
1: So, 33 vjeqar, okay. Valoni besoj që i ka se është kogja fit, kështu
2: po.
1: Në aktivitet, sidomos në ekipet që ka luajtur, ka qenë lojtar mjaft aktiv, herë te Zyriu, herë te ekipe të ndryshme ku ka luajtur.
2: Shka edhe në Australi së fundi, apo?
1: Australi ka qenë pak më herët.
2: A, u kthy?
1: Po, u kthy pri Australis, okay. Edhe pastaj ka qenë pjesë e herë Zyriu, të ekipeve tjera këtu në për Austri, ne?
2: Mm-hmm.
1: Mirë, po, nuk e di, do t'a pys Valonin kështu personalisht se... Kemi një farmicie me këta lojtarë të kombëtarës, edhe nështë më tregon çfarë plane ka Valoni. Se okay, Foda e pas ka një ide të parafër çka mund të mendohet, por do ta pyes Valonin personalisht nëse ai menon që po themi të ketë ndeshjen e tij të fundit shtator ndoshta me ekipin ton përfaqësues. Mirë, por natyrisht do të jenë dy ndeshje të cilat do t'i shohim disa prej lojtarëve.
2: Fisnik Haslani, nuk e di apo po që kishin me fal Kurban Bajrami, dhe shpërndan të dhurata për fëmijë.
1: Bravo, shumë mirë.
2: Bravo, është shumë cute kjo.
1: E vërtetë, e pash, është shumë bukur. Por ndryshe mbrohem, është zhvillu finalja e Conference League-s.
2: Okay.
1: Edhe Crystal Palace ka arritur fitoj 1-0 kundër Rayo Vallecano, dhe në këtë mënyrë Crystal Palace fiton një tjetër trofe edhe është një skuadër modeste në Premier League, një skuadër e vogël, por që me trajnerin e tyre kanë arritur një sukses mjaft mjaft madh, duke fituar Kupën e FA-s, pastaj Community Shield dhe kanë arritur fitojnë edhe Conference League-n. Kështu që me trajnerin austriak Glasner, një sukses mjaft i madh, me sa kam lexuar, Glasner do të largohet nga Crystal Palace, por pa dyshim kur trajnerët të tillë fitojnë trofe me skuadrat vogla, mu mlojnë shumë për shtypje.
2: Tom.
1: Se po e more Pep Guardiolën, po diskutonin që Pepi do të largohet nga City dhe cila do të jetë skuadra e radhës. Diskutoja me këta, po themi tifoz, miqtë mi, cilët janë tifoz të Juventus, tifoz të ekipeve tjera, tha, a dim se s'ki mundësi, tha, me marë Pepin. Ti mundësh edhe mja pagu rogën të ke fundit, dhe në cila do të jetë roga e ti, që pa të shimë duhet jetë mbi 10 milion.
2: Tom.
1: Po, tha, mja përmbush kërkesat e blerjeve që Pepi dën, është thujse pa mundur. Pra Pep Guardiola duhet me pas një ekip, e cila i rrinë mbrapa me investime. A i veshë në mbrojtje, sa pa të investu të Manchester City për vite tona, klubet tjera nuk kanë investu në të gjithë ekipin, kështu që janë disa element, por unë pres që trajneri Glasner të marrë një ekip mjaft mirë, sepse është dëshmuar si një trajner i cili ka qenë me të vërtetë fantastik.
2: Me qenë se më falë që përmanë e që të tajpi që të informacion, një sensacion që i kështë ndodhë në Argentinë, Belgrano është kurorëzu si kampion për hirtë parë pas 121 vjetë në histori. Që po të delni si skuadrë.
1: Delni që se, që kjo është gjë
2: bukur.
1: Shumë bukur. Merita po në shkruar, mirë mëngjesi yje, Merita mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Merita e për Hajrë Bajrami.
1: Urime, thotë Kurban Bajrami, suksese, shëndet, gjithë mirat për ju, kaloni mirë. Shumë falënderit, Merita, urime dhe ty, pa shëndet, mbarësi edhe kritit mirat për ju dhe familjen tënde.
2: Amen.
1: Kaq kishim për sportin.

0: Dëgjuam El Talisman. Për një moment u bëna meksikan.
1: U çova. U çova. Zë ishim këtu.
0: Po po po po po. I kam ja 2-3 mesazhe që më kanë nuar. Po, se kanë nisë njerëz me u zgju.
1: Hajde mirë, mund të shkojmë.
0: Blini ka thon për Harry Kuf Bajrova në
1: klub.
0: Jo mua nat moshën që duna me ja pore. Tash ma pak vizita po bëj.
1: O blen.
0: A, blen, blen.
1: Unë sa herë dal një 50, që e bëj ka 5. Që si të më vinë që ta fëmija ka 2-3 vjeqë, që din 5 vjeqë, jo din klasë parë, ha? Jo, la dhe ma shumë blinë. Dhe kanë 10 vjeqë që ja ullëshoj ka i 5, që që të. Që ta nikta tjetë lypin ma shumë.
0: Për shambull në Gjakov, kur su kun me pare.
1: Mi me kina.
0: Jo, këna shku, këna mbjetë bombona.
1: Ho!
0: Në shtëpia, po valla. Ato dashkashun secilën në shtëpi t'japshin bombona, çka ndodh? Ke moshën një kese bombona, edhe ka mesi ditës veçëshërisht që ti ka zhduk, ti ka vjedhë ndaj kush prej fëmijëve. Shefkini na shkruan.
1: Mirëmëngjes Shefkini.
0: Mirëmëngjes ju të bukur. Gëzuar kur bam Bajramin. Uroj që kjo festë ju sjell paqe, dashuri, harmoni dhe shumë gëzime në familjet tuaja. Zoti ju dhën shëndet, begati dhe çdo të mirë në jetë.
1: Ah, çfarë mesazhi bukur Shefkini. Faleminderit shumë për ajrin dhe juve edhe
0: juve.
1: Mirat.
0: Qërë e Beni. Ma,
1: Beni. Ben, dush me shëndru me neve, se mesajën e Beni du me letëzuk shtë për kadal kadal el.
0: Hajt.
1: Së shkuar reklamave, edhe pastaj do të rikëthejmi. Ben, mos u largo, rrime neve.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 8:39 minuta në këtë 28 maj 2026. Vetëm çoft temperaturat aktuale 20 gradë deri në 24-25 do të jetë dita sot në maksimale, apo jo?
1: Po, dhe do jemi bash deri në orën 10.
0: Por kujdes, sepse është paralajmëruar që mund ket eventualisht riga shiu.
1: Po, ai po mduket ja ka huse me çet tempo. Qiell e mirë po dukur.
0: Çet tempo po të ndron tempo në moment.
1: Sidoqoft,
0: një çadër ose një akne kështu të hold të që është rezistente ndaj shiut, merreni me veti se kush ban nuk kan, thonë.
1: I kam një dy mesazhe, dhe nisi me Benin.
0: Meni herë me Benin.
1: Po. Mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi.
1: Me fat Kurban Bajrami për ju dhe gjithë ata që festojnë.
0: Faleminderit shumë.
1: Uroj që kjo festë ju sjell paqe, shëndet, begati dhe lumturi në familjet tuaja. Qof një ditë mbushur me dashuri, mirësi dhe harmoni. Zoti pranon flutjet dhe sakrificat tuaja. Me respekt, Beni Belgjik.
0: Beni Belgjik. Beni,
1: për hajde edhe ty. Shëndet gjithë të mirat. Tregona pak çka ke bëu për Bajram.
0: Ben,
1: me
0: qenë se
1: kemi nga diaspora dhe kemi qaf me ditë që kalen një
0: shumë
1: diaspora.
0: Shumë qaf me ditë, a janë kom puna, kanë mujtë me morë kranka të qysh në i farpushimi, a me pona i kënë, se e di sigur që në telefon jenë me gjithë ditën.
1: Po. Blini, ka thonë, e paska po asë si Halloween Gjakova, vëllojnë blinë se ki keq, po pëshore, kur t'ja qysh lopën, të din që Gjakovart kanë qef me kursy, sa shkon aty 20 fëmijëve të mahallës mi ajap ka 5 euro, e blinë një kese bombona 2-3 euro dhe me sada bombona e ty krejt mahallën.
0: A unë i ngrati ty 5 me 2 euro, po
1: shure, unë po foli para 15 viteve.
0: A jo, larkë shku, jo kanë drusanët,
1: jo në
0: rritmime.
1: A mo jo, prapa të kësh mbetë sistemi i bombonave se më ro pak me i vizitu, e vishën tash fëmija me marë bombona.
0: O ma dhe bombonat jënë shrajtu?
1: Gention apo shkru?
0: Po, moj Gention!
1: A kam fitu?
0: Asna të zhove të e poftën atë të artrokitje në këto.
1: Po.
0: Gentiana, ti kërkun heqa, hajt. Si do shoft na ju shkrujmë edhe të gjuzve kur nuk na kthejnë përgjigje dhe me na thonë faleminderit për shpërblimin e kështu. Mirë, po e ke meritu sepse ke qenë e para Gentiana. Okej, gati. Gati se jemi të loja tjetër shpërbluse. Jemi të një loj simpatike cilën e kemi sjellë së fundmi. Është një intro e një serial.
1: Dhe shpjau përkujtojmë njëherë që bën gati numrin e telefonit 049-551-144. E kemi sjell një loj që kemi provu edhe para dy ditve me intro të serialave. Ne e lëshojmë intron e ju duheni me qëllu se për cilin serial bëhet fjallë. Sot kena dosh me ju sfidu me një serial.
0: Kujdes.
1: Po anë pak të
0: qesim rrug. Po ju tregon shumë të gjusve ti.
1: Po në qëre, unë të thu a me mua me arushur, unë i me arushur.
0: Ja njësëm jak nuk kongën.
1: Jo, nga mëne. E kemi sjell një serial këtë amatë. Kër ullëshoj këtë që këtë serial, nuk ka pas këshu shumë social media e sene, dhe me thonë umshel që njerëz në përshpia.
0: E vërtet është të
1: dhe kjo. A ne ju heke hajni në përkëshis nike njeri gjallë.
0: Do të tregojmë edhe një detaj pak ma vonë në lidhje me këtë serial, por ta gjeni e dëgjusit, kujdes.
1: Po, për në dëshër seriali preferu mi Florimet.
0: Është i vetëmi serial i kësaj gjuhe që unë e kompon nga filimi dërim fund.
1: Hajde.
0: 049-55-1144, lojnë organizojnë me mesaje, që si nashkruani cili serial është kë. Kjo është intro e serialit.

0: Bravo, bravo, bravo. 0-4-9-5-5 1-1 4-4 Kujdes.
1: Ajde, se për
0: të ndorë po. E serialeve turke.
1: Po, patuar në Kosovë.
0: Emrin e serialit.
1: Ngom, s'ka lidhje, patuar në Kosovë, personazhi edhe e pata po.
0: Ama
1: te teatru ku
0: nxan. Live ke pa?
1: Po, te kinemaja, nuk e di as vetë edhe kështu si kalim te kur po shona, nuk shpa ta shoku. Te për më pat kesh.
0: Kujdes, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Emrin cilin e keni dërgu, ka shumë seriale. Duhet me zgjet emrin e serialit cilin e kemi lëshu. Kështu që kujdes.
1: Hajde, hajde, edhe një herë.
0: Edhe një herë.
1: Po më duket dëmë manë zirë e altit.
0: Ti ke bërë shumë skip për shata. Hajde, ku jemi?
1: Këpri taj plot pës, që thash.
0: Po.
1: Kur janë njës me pojnë bledë.
0: Ku jemi jo që thani unë shiri shumë seriale. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Cilja është kjo theme që gjithojnë ta, që është intro kur para se me fillu sigurisht seriali, ka qenë kjo intro, kjo muzika e cila e përcjell fillimin. Kështu që kujdes se keni dërguar disa mesazhe, por jo me emrin e aktorit. Duam të dim serialin, se me emrin e aktorit ai ka shumë seriale, filma, gjithanej.
1: Po.
0: Ama pa dyshim ka qenë jo, është i vetmi serial, të cilin unë e kam pa nga fillimi deri në fund. Asnjë tjetër kështu të këtij zhandri, po themi, të kësaj.
1: Fal për veti, as.
0: E po për veti.
1: Jo, çfarë. U kon kozë interesant.
0: Kujdes.
1: Ai bres po kujdes. U lëm të voli.
0: Po kishë më lër të flas.
1: Më lër të flas.
0: Hajde.
1: Jo, edhe mua ka pëlqy. Bele, sa është fundin, i desh kisha çfarë më bë, më duq atë në YouTube, hajt. Tash për çefe.
0: Po dhe.
1: Interesant u kon.
0: Interesant.
1: Tre shok, ai kon tre shok ngushtë.
0: Një
1: famën, ja ngu LinkedIn.
0: Po, kto është i mburg.
1: Po, mas ne kjo e bën një operacion.
0: Shuk i vet janë zën famën tani ashtu.
1: Pa.
0: Tani bën ata dy kundër, tani
1: kitel. Fire.
0: E ndron me fytyrën me krejt.
1: Ja, u kon. Tani interesant.
0: Edhe çka është më kje që janë fund deskë bashkë me.
1: Po bre, ku fund ma pa lidhje.
0: Ama është pak interesant se krit fundi e le një farë vegze, që eventualisht më s'po mundet me u këthy me nëjë sezon tjetër, po s'ma mërmenja se u bënë
1: ja, ma, në qëndjatë kanë shku.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 do të dëgjojmë për herë të fundit.

0: Shumë u gonë me gjashtu, shumë u gonë gjithë pam.
1: Shkoj dikush.
0: Para se me shku me këngë dhe pastaj bëmë rikthy me leximin e mesajë dhe me shpalë fitusin, kujtojmë për Pinkan, një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujqësi, vetpunësim dhe financim për individ që nga një herë kanë vështërsi qasje kështu në bankat tradicionale, edhe është një... po themi institucion ku fillon me shumë mundësi edhe gjithmonë sjell sukses Finka, ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën, edhe atë pa kosto shtesë, kanë 0% shpenzime administrative, është një ofertë që vlen deri më 31 gusht, kështu që rrini gati edhe në

0: Nothing's gonna stop us. Koji je nemore abi će specijalno ne serijali na abi.
1: Abba, nas.
0: Elu në vish një thirjet humbur e kam pas. Jo të humbur po. Ke parasysh që smujna me asel telefonin, të cilin e zeqri. Mirë po, lojnë organizojnë me mesaje, kështu që fat herave të tjera. Mirë po, ti me gjitha të ke pas disa mesaje.
1: Po. Për hajr bajrami. Na thot Rilindi.
0: O, Rilind,
1: gjithë e koha që të kodë me thonë. Nesë se pak një 5 minuta ma vu. Jo, në ko pas ka shujt. Për hajrë bajrami, hajrë paq. Edhe kush në ka shujt tjetër, bre, Halimi në ka shujt për hajrë bajrami.
0: O, Halim, mirë mëngjesi.
1: Së në ka thonë mirë mëngjes. Unë pithom ja riku i tu. Së në ka thonë mirë mëngjes. Sot plus vonë. U je o Halim.
0: Ku më di që ka bu, ka flejt ma shumë këtë herë. Nuk po në zonë me puna.
1: Po.
0: Qa kem tjetër, shpresa, në ka shujt

0: Shpresa.
1: Shpresa.
0: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Kur Ban Bajrami në thot Kassandra, o zot Kassandra.
1: A.
0: Ti se mon men se e reje për Kassandra.
1: Për të ka dalë më
0: shumë. Ja, e reje për Kassandra.
1: Unë e pata kësyra anglisht në Netflix.
0: Për një me a.
1: Po.
0: U kona?
1: Është verzioni i ri për të rritë.
0: I ri për të rritë, okej. Që, mas në i shpresa ka thonë Mehmet Kosova. Jo, se Mehmet Kosova ka si e në personaj. Se di serial jeta e hidhur, jo. As i hajat në turqisht, jo. Vesh mos mundem ju dëgju.
1: Po gja shumë.
0: A ka shkujtë dhe Blini?
1: Po, a mi lezu kretë, unë doa shumë lezu në diçka.
0: Qa?
1: Në do këtë që më ike, nëjse.
0: Qa? Në
1: vegu, në regu. Po i lezu, po i lezu me sojë.
0: Jo, kryn, shpresën e krytëm, rilindin, halimin e krytëm.
1: Halimi, asë, a mo, se kretë ka menu që që kjo asë hajot, do me thonë jeta e hidhën.
0: Nuk është jeta e hidhën.
1: Është me met Kosova me atë nërminin, ajo dashuria e ty në...
0: Po sështë ajo? Sështë e zeli, e zeli, e zel.
1: A, Blini ka thonë, jo Blini, po Blini.
0: Blini,
1: pas ka thonë Mehmet Kosova, mas një Asi Hajat, Beni.
0: A që në ka thonë Beni se kena pytë për...
1: Po, hajde. Qëta e dita që do shë me ledzu?
0: Po, po, po.
1: A Beni nuk ka marrë pjesë në loj, po ka
0: thonë... Jo ka marrë pjesë në fund në loj. Që kërë ki seriali e zelë këtë në fund?
1: A, s'kenë gjitë të bërë me mesaj, të në këtë mesaj.
0: O, s'ka shpejtë të me krypun.
1: Ka thonë normal, kom pas me punu dje, po e kom marrë të lirë.
0: E merë pra, s'ka kujton ti, të lirë dhe marrë për lirë pushim.
1: I kom pas dy vlezrit për drejk, jena akno, që është shto prete për cjell, ju rë një ditë më bërë seriali e zelë.
0: Po, e zelë, bravo ben, bravo ben.
1: Fationi ka thonë Mehmet Kosova. Nishim vitrinat, një 10 vjetë ndohë pas gojë.
0: Halo, më jështë, asë është mua?
1: Për një ma.
0: Jo, se ti.
1: Po njësë.
0: Okej, okay, kush ka qenë i pare dhe i sakte?
1: Shpejti dhe më i sakte ka qenë Drini.
0: Drini!
1: Drini ka thonë Mehmet Kosova, ka qesh, fillimisht edhe masin ka thonë Ezele.
0: O, dhe se Mehmet Kosova ka laj, po. Mehmet Kosova një qenë zërion, laj ka lujt. E fiton let, ama Ezeli. Është e vërtet një nga serialet mendojun, por nuk e di me statistika a është ndër serialet ma të ndjekun nga Turqia. Por, që kjo serial që doshta me tregu ma herët, i ka bo konkurencë më start mërzi Ligës e Kampionve, kur ka qenë në një televizion në Shqipni, në Klan në Moskabër.
1: A po?
0: Po, po, konkurencë. Që ishim fërka shqiptartë, qysh ju speleni e zili muna me me klan atje
1: muna
0: shqit një futbol a Liga e Kampionve i shpara mena pra një batut interesante cila është bo shu që drin ke fitu një libër nga libraria Buzuku ke parasysh në shuaj një Instagram tek mesajët në Klab FM Kosov edhe pasaj shkon aty edhe bën një zgjidhje tonën përse e bërket libret.

Shkoa që të shkojnë në me reklamat dashur dëgjues për gjithë juve që eventualisht nuk mundin me na dëgjuar në veturat tuaja sepse do të dilni edhe do të shkoni në punë, në zyrë mund të na dëgjoni në Club FM Kosova.al, por e keni edhe aplikacionin në iOS edhe Android, kudo ku ka internet, mundini me na dëgjuar, kështu që mos u largoni.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shihen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%.

0: 0 0 0 0 0.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Self-control. Primit e self-control uroj që të kenë edhe kandidatet politik, me qenë se Kosova sot zyrtarisht po nisë fushatën zgjedhore para parlamentare.
1: Po.
0: Shtohet qëshorit, procesi i tret zgjedhor që vendi zhvillon brenda një vitje gjysmë, pasuaj krize politike që kemi diskutu gjërë gjatë nga dështimi kuvendit. Sot subjekte kryesore politike kanë paralajmëruar aktivitetet, hapset fushatës në dysa qytetet Kosovës.
1: Okay.
0: Edhe pritet me zgjohet deri me 6 qëshor, dhe me thonë një dit për para zgjedhjeve.
1: Me sa po shohë qëtu, po mu i ka me zgjohet el deri në deri me 7 qëshor në orën 7 mëngjesit, që i bjen kur do të hapon qendrat e votimit.
0: Okay.
1: Pra nuk ka sigur për para mo, kur
0: një dit për para,
1: dit për para është nol, e kanë ndru që të sistem mduket edhe zgjedhjet e kalume.
0: Po, çfarë ka qenë?
1: Po, fushata 10 ditore për zgjedhjet e parakoshme, punë ka nisë domethën sot në ora 7, edhe kome vazhdu si që tham deri me 7 qërshor në orën 7 mëngjesit, kur do të hapën qendrat e votimit, edhe si që tha El, që po i tregojmë pak këto partit politike. Lëvizja vendosje do të hapë fushatën, thot me një tubim Ferizaj, në palesën e sporteve. Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar takim me qytetarë në sheshin e qytetit Ferizaj gjithashtu. Lidhja Demokratike e Kosovës paska me mojt aktivitetin elektoral në salën 1 tetor në Prishtinë. Ndërkas që Alianca do të hapë fushatën zgjedhore me simpatizantët e saj në Gjakov.
0: Okay.
1: Shtu që këto janë naturisht fillestare, do të ketë një 10 ditësh intensiv. Mire thaj, shala bu kanë self-control edhe kandidatët për deputet e liderët politikë, sepse vërtet gjuha ka qenë shumë e ashpërsuar gjatë gjithë kësaj pjesë që do nuk u kanë fushat zyrtare, po e kam përdorë se fushat ka qenë edhe deri tani takime me qytetare, kështu që urojmë që të mos ketë një që të shkoj qetë, të mos japim në një mesazh negativ në këtë aspekt. Gjatë fushatës elektorale po thotë që do të gjatë 10 ditë, partit do të kenë të drejti shpenzojnë 2.092.000 euro.
0: Po, ishte e përkasisht 1 euro për banor.
1: A, qështu po logarit ka?
0: Këtë që zaja, që e kishë logarit. Kështu që urojt okay. Kjo shkoj mbar, urojt që se cilje të bëj zgjedhjen e ti, edhe urojt që kjo gjuha e urrejtjes të shuhet tashmë se të kalëzohet edhe ma herët.
1: Sa më par, se nuk është mirë. Kështu që po shoh pak edhe kështu në Google Map disa prej rrugve të blokuara, rruga Femila Drovsi, që është prej rrethit të spitalit që i themi deri tek rrethi i flamurit el, është kogja e ngarkuar, zakonisht është e ngarkuar që kjo pjesë e rrugës, kështu që kushdo që ka mundësi edhe don ose ka puna, ne i mundet me bëna i levizje tjetër edhe me bëna i zidje tjetër për me u shmang nga trafiku edhe nga trafiku i ngarkuar do me thonë, edhe me bëna i zidje tjetër. Kënge radhës, Kryptonite nga Three Doors Down.

0: Kryptonite një nga këngët më të famshme të grupit rock 3 Doors Down, e cila është publikuar në vitin 2000. Një këngë vitit 2000 edhe pjesë albumit The Better Life, edhe është një këngë shumë interesante që flet për besnikrinë, për dobësitë njerëzore, edhe e pyetje nëse njerëzit kanë më dashur edhe kur nuk jemi superhero, bile është aty If I Go Crazy then will you still call me Superman?
1: Varet.
0: A unë këngë e bukur më pëlqen shumë.
1: Po, padyshim. E kam shat informacionin që e diskutuam pak më herët. Që ka të bëj me lodhen emocionale të njerëzve.
0: I kputun jam. Në konsumporin.
1: Po. është bo një, le themi,
0: anket,
1: po, që me i vlerësu se sa lodhen njerëz në punë ose sa janë të ngarkum emocionalisht.
0: Okej. Okay.
1: Gjëje kush është e para?
0: Kosova.
1: Po.
0: Ja, jena lodh. Së tek si u bë lajm na jem aty.
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Ish interesant se Kosova pëmbante rekordin me 29% me punëtorët më të lodhën emocionalisht,
0: se
1: gjithmonë shumicë apo shumicën e kohës, domethënë nuk ndihen mirë prej punës tyne.
0: Okej. Okay.
1: E dyta më e larta në Evropë ket Çipro. Mali zi,
0: po,
1: Maqedonia e Veriut, ndërkohë Serbia kishte të njëjtat nivele me Shqipërinë.
0: Okay.
1: Po, Shqipëria prapo që ndroj ke ma mirë se këtu vendet e tjera, fare në fund ke Bosnia Hercegovina.
0: Këto okay.
1: dana janë publiku nga raporti i fundit i Komisionit Evropian, do me thonë ankete mbi kushtet e punës, edhe punën e qëndrueshme që realizohet njëherë në 5 vjetë.
0: Okej, okay. Interesant.
1: Anketimi do me thonë e ma atë lodhim fizike, ku punojnë si të Kosovara në kohën, do me thonë kogja shumë. Edhe është interesant, te na, për shambull, a ki po e merë një pozit punës, po i kryjnë punë ca për 10 vetë.
0: Shumë e vërtit është kjo.
1: Henë, për shambull, le teme, qa po di, si gazetar, përfundën edhe të vedi të vedo,
0: po,
1: pëndrejzdojnë, montazher,
0: po,
1: veti një qinte.
0: Duhet me bu në ashtë edhe content creator, kështu për me për rrjetet sociale, duhet me bu ato, duhet me bu këto. Kjo ta një ngarkon personin, i cili me gjas është përgjishë, jam i ngarkuar emocionalisht, për shkak të shtynës.
1: Po, përveç kësaj, ndikon edhe faktit që nuk ka siguri, ende nuk ka një ligjë të punës që e mbron punëtorin.
0: Ka ligjë të punës, por nuk e di sa zbatohet, se ligjë punës është shumë i mirë, por nuk është i zbatushëm.
1: Po, për shembull, faktit që nuk e ki një siguri, që e ki që të punë garantume, të paktën edhe për një vit, dy, sidomos pas pandemisë, e dim që është rrit kriza financiare në për kompani, shumica kompanive janë mbietes, po mshelëm sot, po mshelëm nesër, edhe kjo ty automatikisht si punëtor ta krijon një farë frike që le të themi po do me investu diçka ose ki nevojë, edhe nuk mundesh me marr një kredi për shkak se ti nuk e din sot nesër a je në punë.
0: As nuk guxon me bonë shpenzim kështu pak më theksu.
1: Diçka që nuk ndodh në shtetet e jashtme për shkak se edhe nëse ti e hum punën, le supozojmë, prapë ke një shtet që të mbështet,
0: ka jap një
1: përqindje të pagës deri sa të bëhet një zgjidhje.
0: Edhe
1: kjo ka kontribut që do të bëhet njërë me të
0: shumë e vërtet. E vërtet edhe shkojmë të shkolla finlandese pak edhe falenderojmë që është gjithmonë me neve. Shkolla finlandese në Kosovë është institucion arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësinë dhe rezultatet. Është një shkollë që ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional. Nxënësin kanë aktivitete më të vërtet fantastike, cilat i kanë prej pishinës e deri tek kuzhina ku fëmijët mësojnë. Pra nëse doni që fëmia juaj me pas një shkollim elitar, adresa është Shkolla Finlandese.

0: Kur të kam pranë, thot votra e pranë, jush do t'jemi deri në ora 10 të dashur dëgjues të Club FM Kosovë, po dëgjoni klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7 në këtë të end të 28 majit 2026, ora 9:22 minuta, ndërkohë që temperaturat aktuale janë 21 grad. Do të shkojnë deri në 25 maksimalja sot, por është paralajmëruar që keni kujdes sepse eventualisht mund të ketë edhe rishi shiu, kështu që keni merreni në jakë, në të hollë që është rezistente ndaj shiut, edhe në çadër pse jo me pas me veti. Çfarë po thot Halimi, diçka po ankohet? Çfarë po thot?
1: Halimi ka pikë ato
0: në sen, a?
1: I tham jo. Edhe ka thon për pak, tash spodia ka thon
0: jo, për pak, jo,
1: për lak.
0: Se edhe sukun i pari, edhe s'ja ka shëllu serialit. Asi Hayat, cili ke kjo Asi Hayat, që kjo shqip që
1: gërë një të gjithë. Po, okay. Mehmeti edhe Nermin,
0: ja, ja.
1: Shqip t'i famë.
0: Se krejtë u fokusu të Mehmet Kosova, krejtë shku të Sanej, një serial shumë indjekur në Djuko. Kështu që, e thashtë që do t'jemi bashkë dhe në ora 10, na do të shkojmë me marketing, ndërko, për këtë juve që eventualisht nuk jeni në vetura tu, e mos haroni, na keni edhe në clubfmkosova.al, e gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS edhe Android, e me një fjalë kudo ku ka internet, na jemi me ju aty. Që mos ju largoni edhe qëndroni me neve, sepse do t'kemi edhe gjëra të tjera interesante për treguar këtu në klubin e mëngjesit. Wow.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se kam citatë të motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ona thon of my phone grave. Për lehmat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jakę, jakę. Cykryzowe, jek. Bled, mekot kom.
1: Jakę, jakę. Jakę, jakę.
0: Kom një mesaj për Halimi, që në ka të gujtë që ka ka vodje.
1: Shumë rëndësishme o me ditë që kam bo bashkadotare të undje.
0: Halimi ka thonë kryesësh në gjumë. Në mëndjes, jena mledhen që to 3-4 qytete për rëtë, që ka jena shqiptor.
1: Që, që.
0: Kem shku në gjami. Jemi mbledh masin në kafeteri Kala Blak, shështu edhe drejt në shpe e në gjumë. E ki po, për një me dyqysh...
1: Bravo, bre.
0: E ka një falje zeti që a i gjumë e mas drejkës që e hanë kopi në dyra.
1: E vërtet, ama këta e kanë luksin me bu këto el.
0: Pse?
1: Po s'kanë ta vizitorët. E, pe, jenë mbledhën kafe, e kam bu qatë nejën që kanë dash me bu për bajramë dhe kam pas mundësim. E ti, a mund është di me flejt? Jo.
0: Jo, apo, nga dhona
1: kom shmoj, po t'vjen troketa të ndere, e t'zdil se bajramo.
0: Mas drejkës për të pushohet pak. Mas nej. Një top baklove.
1: Po, qka po mbëlqen, është që bashkadëtarët ton, po edhe me familjarët mi dje që këm komuniku, unë pritësha mu bo ora 12 kur kanë këtë pauzën, po ishë kur të thërke në ora 10, 9 e gjysë, hë, mas jem puna, jo, më kena marrë pushem, se...
0: Po, i kena ndrisanet.
1: Dojnë me shiu, edhe ata që ditë.
0: Po, ma herët, i ka një pak mazor me i shrydzu, dhe qëto ditë fesa që më u pagu, e ka ndërgu pare, tash... Boni farane.
1: Shumë e vërtet.
0: Rejana ka dërgu një co baklove, tu e ndëgju Klab FM në link, edhe ka thonë, ku pa ma mirë se me njës dite me Klab FM edhe me baklove.
1: Ha, moj reja, moj reja.
0: Ku pa ma mirë me pas kësi ndëgjus.
1: Do më thonë, edhe omël me hongër edhe omël me dëgjuar.
0: Dynën jo.
1: E bukur bjo. Po ju kujtoj pak për ofertat e IPKOS, cilat i kanë naturisht oferta fantastike. Qoftë kablorit apo edhe të telefonisë mobile, në kablor keni filma, keni dokumentar, keni sport, edhe në telefoninë mobile naturisht i keni të gjitha ofertat. Mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni dhe i gjeni aty ofertat që i ka. Tipin e juaj, pra a do në timi pas 6 giga, a do në 10, a do në 20 giga internet, varsish sot duhet, e mbi gjitha IPKO TV, ishtë aplikacioni IPKOS që tash më po e themi shpesh, nuk ka nevoj për kablo në shpe, nuk ka nevoj për receiver, krejt kanali dikim vrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këty filmin tënd preferum me ketchup, edhe gjëja më e mirë, në 3 ekrane mund është me po aktivitetet ndryshme, pra televizor, laptop ose iPad, si dhe telefon.
0: Të vyni rjeti mirë, veçanarish kur merë pjesë në festivalet mira, si kjo që ponis ka në Prizrenin e Bukur.
1: A, fantastik është, fantastik.
0: Prizreni, po duke që po e hapë sezonin e festivaleve, këtë fundjov, me edicionin e 22 të festivalit tradicional Bunar Fest.
1: Bunar Fest,
0: fara një Bukur. Shumë unike. Unike, po dhe veçantë verore në qytet. Festivali ka më mbajt me 30 dhe 31 maj
1: po.
0: Dhe sjell aktivitetet shumë të kulturore, muzikore dhe sportive.
1: Është interesant, El, Bunar Fest është një festivali cili njëhet për garën karakteristike të lëshimit me goma traktori në lumin lumbardh. A vëdin kësi? Aktivitetet që janë shumë ekstreme dhe shumë bugra. Është një aktivitet që çdo vit tërheq shumë pjesëmarës, cilët janë vizitor të shumë edhe nga vendi, po edhe jashtë, edhe në një farë mënyrë simbolizon edhe fillimin e sezonit të festivaleve në Prizren, një qytet që tashmë njihet për atmosferën kulturore dhe organizimet e shumëta gjatë periudhës verore. Kështu që
0: e pas ka një motë fantastike.
1: Ha?
0: Lumna për lumin.
1: Lumna
0: edhe
1: për lumin.
0: Po nis kanë ora 11 me pik takim në urën e Maroshit.
1: A po,
0: se edhe është mira e kësaj që ka që është e hapur për krejt.
1: Çashtu.
0: Pjesëmarrës edhe vullnetor nga gjitha qytetet.
1: Lumna për lumin po nis kanë nesër, El, sepse ku ka për ndërgjegjësuese për pastrimin e lumit lumbardh.
0: Okay.
1: Që me synim me rritë edhe vedicimin e qytetarve për mbrojtjen e mjedisit edhe lumenjve. Pastaj edhe koncert mbrëmja, po?
0: Po.
1: Shumë pasan bukur.
0: Koncerte me pjesëmarrje me bandin nga Shqipëria The Rituals edhe DJ La Baresha nga Prishtina. Super festival.
1: Absolutisht.
0: Edicioni po pret ka me pas numër rekord pjesëmarrësve.
1: Mm-hmm.
0: Me garus që po vikam prej Kosovës, po edhe prej vendeve të ndryshme.
1: Do më thonë, s'pas ka mo mundësi me u regjistru kërkush për me qenë garus, edhe është një që shme thonë, që kanë me përjetu shumë adrenalin unike në Bunar Fest, që Prizreni ko ka fire të shtunën dhe të djelen, ma dje duke njësë edhe që nesër me aktivitetet ndryshme të bukra. Far beyond.

0: what you thought you was gonna get with me.
1: Last night.
2: Po shkojnë drejt fundit klubit mëngjesit për këtë të end të dashur dëgjues, por Eli ka një informacion interesant.
1: Po, me qenë se tash pjesa dërmuese e njerëzve jemi shpërngulim

0: vogël i relaksimit, po edhe le themi një hapësirë shtesë praktike ku na i ruajmë disa gjësende. Por nuk duhet me haru kur që skarat elektrike dhe pajisjet e nxajshme, duhet t'i përfshi këtu dikush për shembull adintare shova që janë shporetat e vegjël, frigoriferi, e këto pajisje të tjera nuk bën asnjë kurse me qenë pjesë e balkoneve tona, për shkak që ngrohtësia edhe ndryshimet atmosferike fillimisht mund me i prish, sepse ato janë parapave me qenë brenda, por edhe mund me shkaktu rrezik në disa raste që me fillu, domethënë zjarri. Përveç këtyne, kemi përmend edhe një ditë që shumë njerëz preferojnë me mbajt bombolja të gazit apo lëngje të ndezshme për shkak të kursimeve të energjisë elektrike.
1: Okay.
0: Edhe këto duhet më qenë diçka që kur nuk duhet më qenë pjesë e balkoneve tona, sepse ekspozimi ndaj rrezeve të diellit edhe nxehtësisë mundet me rrit presionin brenda tyre dhe domethënë mundet me shku deri në shpërthim. Përveç kësaj, kemi edhe objektet prej qelçit. Edhe pse, do më thonë, nuk ta merë mandja, po djeli mundet me qatë qelqin, edhe veçanarish për shumë me kuna i vaza, na i san, zotin arujt me qëllut dikush posht,
1: okay.
0: Mundet me i ra, dhe do më thonë, siguria është
1: okay.
0: Shumë e vogël,
1: që është e ranë dhe mundet me kun shumë rrezikshme.
0: Po. Kështu që mundësisht, për gjithë juve që i keni banesat e vogla, e disë që s'keni ku me i qu, po evitoni këto gjësande në balkon për sigurinë e juj, për sigurinë e kojshis,
1: shumë
0: edhe në një damet, po edhe zotinarujt jeta është më e rëndësishme se gjithë që.
1: Kujdes, kujdes.

0: Zhdojo.
1: Po lojnë as një në as jetërën.
0: El, përjetojmë të gjusit për çmimet e derivanteve për ditën e sotme. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit kanë njoftuar që nafta për sot është 1.58, sa ishte edhe dje. Benzina është 1.52, një cent më pak, sepse dje ka qenë 1.53, ndërsa gazi ka mbetur njëjtë sigur se dje, 0.74 euro për litër.
1: Pra, ma të suko 1.58, a?
0: Valla, jo.
1: Ta rëzjetet ju vyme i bojt.
0: Jo.
1: Njerëz prej qytetit.
0: Mirë që trendi të paktën është ose jo, po të qëndronë aty ose po bjen. Mirë, mirë. Që urojmë të bje diri në
1: 0.90. Me ndima sa në mirë, mirë, sështë kjesë.
0: Po shpresojmë, 0.90.
1: Kom një informacion interesant.
0: Hajde.
1: Ka të bëj me larjen e rrobave. Së fundi është bu një trend, po thonë që me qitë rrobave biber të zi në lavaqëriqe, ndimon që mos me ju humbë në gjyra.
0: Qy.
1: Po.
0: Kujdes,
1: po,
0: kujdes.
1: Me gjithat një eksperte, që ka të bëj me një eksperte robalarë, se ka thonë që nuk është diçka që e kishë preferu shumë, edhe pse okay, nuk është i rezik shumë.
0: Don't try this at home.
1: Po, ka thonë që nuk ja vlenë. Po, mbi gjitha një fakt më la për shqypje, që ka thonë, që ka preferu ajo është që me i lo robat në temperaturë të ullët, mos me mbush maqinën shumë, këshu me tesha.
0: Ah.
1: Po, një ndërmat rëndësishme që më la për shtypje, ke faktit që preferoj ke mos me i lo shpesh gjinset,
0: okay,
1: të paktën pa i vesh 5-10 herë.
0: 5-10 shumë.
1: Po, ma 10 herave që i vesh është e mi lo.
0: Ja, shumë. Okej, okay, mire kanë se po shqyën e kështu.
1: Nuk jetë në Kosovë, nuk e din këtë që me të parën,
0: ani
1: mu këtë të bardë, sa shë është kjo sezona e lanit, ku. Ja, më falë pos, nuk mundem me përkra.
0: Kujdes.
2: Ayo, big wave.

0: Aiko, Aiko, ikëm, ikëm.
1: Ikëm, ikëm. Me gjithatë faleminderit që keni qenë me neve në këtë mëngjes. Edhe një herë po ju urojmë Bajramin prej zamrës, inshallah ju sjell shëndet. Qetësi pare, shumë hajër në familje.
0: Shumë faleminderit që dhe kujdes më mëlsinat se halo si keni hongër krejt.
1: Ane dhe sot, e prej nesrit kësmet në djetë.
0: Kryuj mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7 mëngjes është e prante, dëshirat muzikore i keni jo, pra ju jeni DJ, kështu që rini aty edhe do të dëgjohemi bashkë në ora 7 mëngjes. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A i lodh duke ombur në lojt për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vjetit lojt. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
10: E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
11: Please, please, please, don't prove I'm right.
10: Club FM.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët. Më tha dje kolegu i punës, ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:30 minuta.
2: Club FM,
3: kapë radion.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Rave, siel koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Blake Lively ka deklaruar në dokumentet të reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth 40 milion dollar si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga 142 milion deri në 300 milion dollar si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Përpjekja e Lively-t për të vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë ligë dhe bullizuese.
1: Club goes to Hollywood.
3: Shumë fansa të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premierë amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pran Stanley Tucci-t dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtet motra e kolegës së tij në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si e ndjera Gilly Cooper.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: 0728-230-000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj re

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që paskam vdekur para 3 vjetësh.

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: the Gang. Fresh. Lip Science E. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:32 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri te fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
12: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joy Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
2: Club FM Guinness.
12: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
2: Club FM Guinness.
12: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
13: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke mund ty?
13: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
15: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
14: Jo të dy nuk jeni mirë.
15: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
13: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
14: Po pse ren, e kishte me mua?
15: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
14: pra se o motra.
13: Doesn't make sense.
14: Nuk më make sense as më. O vleza,
13: veri ona thonë vllai, thonë grave. Për lemrat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
17: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: kolegë.
1: Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë tani.

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar është prap i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin, po ky ç'ne? Klav FM, Kafe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijojë në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Njerëz ishte na shpjegoj kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM.

Je pi festës shien që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flire pak, thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: 12 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

personi. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
4: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

News, Justin Bieber, po ritmu staqe, do postoj një foto në Facebook, në qofë se Facebooku jeton deri në 2050. Club FM, Kafe Radio.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: E kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i habitur pyeta veten.
2: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
1: Po. Club FM, Kapera.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lën hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 her më shpejt, se para artësi ti, duke nëzitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300% varësisht nga loja.
1: High Tech Time.
10: Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa sen tuaj në programin One 8.5 beta.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Suspensi. Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

fundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Sova Card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Sova. Fitoj krejt. Sova Card nga BPB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
10: Ju të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
8: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, Ren, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
10: Po jo, pra se kam qenë tani punë sa duhet, o motra.
8: Doesn't make sense.
10: Nuk më make sense as mua. Old laser.
8: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0728-230-000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove, e pifshi për shnet.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
9: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: ikë nga Shqipëria.
1: Bërtit e vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet me.
0: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djell. Gjithmonë.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion. Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmishë të barë sikur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jytë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Nëshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapës

0: Gjithçka. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.

Rëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online së të detë. Ipka, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

E dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
1: Më tha. Club FM

0: brendet më të njohurat të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood.
7: Blake Lively ka deklaruar në dokumentet e reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth 40 milion dollar si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga 142 milion deri në 300 milion dollar si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Përpjekja e Lively për të vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë ligë dhe bullizuese.
5: Club goes to Hollywood.
7: Shumë fanse të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premiere amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pranë Stanley Tucci-t dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtet motra e koleges e ti në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si Endira Gilly Cooper.
5: Club goes to Hollywood.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm true, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Po më poti,
8: vla, a e ti sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
8: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
9: kam citatë për
8: të thënë se do të
9: jam motra. Doesn't make sense. Nuk do make sense as më. Old laser.
8: Veri ona thonë vaj, thonë grave, për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
13: Kur isha më i ri, kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje.
14: Por nuk ja dola dot.
13: Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

vrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
8: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
11: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
12: Don't worry me.
11: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 herë më shpejt se para ardhsi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300% varësisht nga loja.
2: High Tech Time.
3: Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa isen tuaj në programin One 8.5 Beta.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Je për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me ritëm me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: sakt mund mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjëkë.

0: komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ush

0: Gros. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për të kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
5: Don't wait in me.
6: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, Mundăsoar, Ga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ai u arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Mbrëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshinjt.
5: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre. Oh.

tjetër. Tani për kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thashun sot.

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do imbëroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë? Basë duhet më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

Gruaja sa yri mbrëmë në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora è sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër. Por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg. Apo s'ka

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: Eee?

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little, dream a little.

0: Marsi iku. Pak nga pak do iki edhe prilli. Ore, kur do të zvishen këta njerëz se na ka marr malli për mini fundet?
1: Mama, mama, yo paso de todo, todo, todo, todo. Wow.
0: Club FM, deri mini fundet. Kapera.

0: Kam shej ime undave nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: e 31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përpjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: se përkome familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ai u arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, Paramore.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përvirsojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 herë më shpejt se para ardhsi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300%, varësisht nga loja.
1: High Tech Time.
3: Samsung ka publikuar një përditësim të ri Beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa sen tuaj në programin One 8.5 Beta.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë?

kur më pyesnin njerëzit çfarë bën në dimër me shi. Ja, shof nga dritarja dhe pres që të vi pranë vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pranë verën.

0: dini cila është shpreha që përdorin më shumë njerëzit në pranverë?
1: Po, po, po, po, sa është rritur dita.
0: Klab FM, kape pranverën.

0: leave. Just know I'll never leave.
1: Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idet e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot ha.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24.
2: Club FM.

0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Dje kom si aposhti bërtisë të tijatit në katë të gjashtë. Oba, mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM. Kape Radio.

0: imagjinate.
1: Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

0: son në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.